wa mukama fumitirisa kubulungi bwe ekitiibwa kye tekyenkanika. Bayibuli egamba ery'erinnya lya Yesu

kukama ibazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala gw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabulyeko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za wiikendi, Sande, lunaku lwonna. Zine ngwe ze tutunda ze fashion. Kati ate nina ogenda ke Congo, nina ogenda ke China. Kati musumba ne bombanga maze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba, sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo.